se sanana ye be fisu o be sana o tina san ko ne be ye nyama o sanana wonyu me ye adia che na saya eh o tina wo be nyam yesu ti wo be wo fisa wo nyame a o ma wo su ajia ne no what don't we wonyame a Onyamia, o ma sa me nyam fio do kuno na so o ma ne wo ba no Jesus onyame ne ni ran fi wo o be ma wusu I don't know ene na anye yama wa o chi na ebe ye yama wo ene na wusika samu nkoya everybody see wo di enya di ne di na pinzi o chi na ebe ye yama wo Onyamia oyi yabes yabes na ne di ye yawo yawo di enim voasi ye di stagnation like but fa kotina bra bom na no ati enso ra this is on a shepherd ya obema wusui adane wusiri ye enena miswa

ane ye nyina ye mo mpa ye bi ni e wa ka ni e wa tro mani memo mani memo binya mie e so so be ke bi e ra di ni e wa ka ni e wa tro mani memo e ra di Mini Passa 2019. At some four pen me. I'm open me. Now I must say me. At some four pen me.

0: give me what in a me yari mu po wanda around here now dia uri me pasa me casa mi tro sama mi apaba wo supa wana me dia la resisa
1: Jesus
0: get me to wanda da da da da da da da da da praise me se mi ni ni ame ni ba to mi ani kwa dia I knew.

wa tan fu asi won ti ra si live worship mu na ma wa o pam fo ni na sa.

baby amaye enche bia obesa baby o bisa ho se wa ye krado oba eneya wa ye krado so one ne be ko na him.